naona hali ya hatari. Uko mbele sio swali. Noma. Yeah. Lockdown, yeah.

haujasikia redioni, haujatazama kwa runinga, mitandao ni pia haisomi hamkomi wala sujinga, iswadite za pau kwa pakawa, yaende ya